0: Ajokarên taksî û şoferên bajarê Hesekê ji bilindbûna buhayê benzîn û mazûtê dilgiranin. Didin zanin ku ji ber buhabûna sotemeniyê bigiştî karê wan kêm bûye. Her wiha barê ser milê welatiyan jî girantir bûye. Dibêjin berê kiriya servîsan yên hatinûçûnê yên nava bajar 2000 lîre bû tenê, lê niha bûye 4-5000 lîre sûrî.
1: بعد الشغل هما تقريبا نماي يعني تناسكر شو يعني عم درن دقارن عم بنزين اخذ خسرن يعني شغلي ما يعني قام بشغل نجي روجيت سي شار توصيل عم درن بنزين اداد قرن تناسكر شو يعني بنزين ما يرو بشار ده ونيفاي تقريبا و كا شغل بلد فالاي بلد كس عالم نما في بوهابون انا نما عالم تكسي اسوارتين راستي يعني سرابيس جي نفس العمليه سرابيس جي بريا فقير عالم يعني ده حزارات جان سوقي انا ابوي 4-5000 يعني شغل لك جارينا ماي براستي
2: دفرد تعدل كيت المتي المجي امجي ام كري مجبوره مراكن مراكن ام تعدل ملت جي كل ملت جي فقيره ملت جي ميتني يعني والله قال لك جراس صدفتين هناك دبي برمرتني هرب فلجي مارتني ام مراتك يعني يعني جانا بريده ما ادبي هناك دبي والله نيفيه كريم مرهي تبه لي يعني انسان وجدانينا حاملين وعالم فقير يعني اف تشتاق قال كي تعدل مكري ام وهبونا مازوت قال لك كي قال لك كي واش انا مازوت حبكي ارزان بي ام يجي ارزان كريا خو ارزان بكون هو من اللي جي بي مرتاح به واب هابونا هاني يعني تعدل هر كسي ديك
3: لمن البنزين على البطاقات
0: بري ما بنزين اخو دريكا كارتان دستانت او كريا هاتن چوني جي بده حتى 15000 ام بو لينها اف سيستم نمايه و ام بنزین 15000 دبن ام جوالاتیان ردویژن کری به 20000 نه قیر دکن ام چه بکن کار نمایه هر تشت بهایه
3: یعنی اولی على البطاقات احسن
4: والله اول البارح كسر
5: ام نما نرخ بنزین در دخن کار سکینی جبر بهابونه ام دخوازن کو جمرا سیستما کارتان جارکدن و گرینن و هر تشت ارزان ببی ام جی گنهن و ولاتینا
4: ما عاد المواطن يركب لانه غلى
0: بشک جهان ملتین روزهای کرسان تکز دکن کو کریا و گواستنی نابر باجران ده پر زیده بویه و ویگرانی جی باندور اخوال سر هم ملتین چه کریا به تایبه جی خوندکار و کسین کو جدر وی باجر سردان نابر باجر دکن
6: و مثلا مازوت اوا فوکس و باسا وانا سرواریا یعنی گل کی بهای که چونو هاتن تقریبا کلفه سر صد هزاری من به وینن و ما دجوار بو فرینن و بسعد که مناسب یعنی و بو تعدل طلاب اجنی و اینا خوش یعنی روجی اما رو یعنی حتى اسبوعين تقريبا تسي شار جاري ام درنوت يعني ابدا ضابط
7: ذف القام شتو مالا بافي مش دربيسي ويداي اسعار قلكي بهابون شعب نما دبردي سي حزاري دم دقيم دربيسي سي مالا بافي خو وازدحات جيم جراج يجي سيد بنوت حزار هاتني يجولو يعني اسعار قال كي بوهانه والله عالمنا ما تبرد كي نت تشقينا مقبوله ام بهيفيني يعني شراك ايش في وعير بكن
8: كري بوهاي واشت البراك ديم وكري بخدي 25 هاتن 25 وفغراندن 25 انا ام شار هاتن الصد ومي شار فغران صد يعني قش لكري دري وام تشتغلين بي مازوت تني مازوت بهاي
0: بازار کوبانه جبر کیمیا آب و وخوار نه گل کس هنگو پار و کرنا آب و وخوار نیش خورد نو بازار ده و که پیش بکارتینن کس که اب نو حمد ویس کس که ناسکری ادل بازار کوبانه و دم مالباته که پیوستی به آب و وخوار نید به اف کس تی بیروان اف جی به تراکتور اخوا و امکان این خوین شخصی در روز زحمت ده آب به سر مالباته ادل بازار ده پار و تک
9: تش تاگنولی خود بینی او به زحمت تنانه تش دیگه گرونه خود کسی بیو بجی نگه نوی من ویسه ویس کوره خیل دم خوال دی بری موسته ازی پیجی مش بوجیرم و کوری کواز کم کوری ما درکتوره ستیره ستیره او به یعنی نو بو درکتوره لبو من اجبری از هبن بو بو بیمه بو ما وقتا گدیسو کوری ما بو تشتو بو در دعویم ساده ما حب